0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske do 6. augusta boravi u Italiji, gde učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedeljnog boravka na Apeninskom poluostrovu, Perica Dunaj, umetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sledeće.
2: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: Ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove održat će se u Beogradu od 1. do 11. augusta. U kampu, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta vlade Srbije, učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzraste od 12 do 15 godina, a koji se bave košarkom, fudbalom, odbojkom, rukometom i tenisom. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Đić, prateći pedagog.
3: Vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Svegenijskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da, eto, 4 deci Svegedina su sa nama.
1: Opširnije o programu kampa čućete u našoj današnjoj emisiji. Proslava dana Svetog Ilije kod Ilijinog bunara na adresi Trg Ludovika broj 2 u Budimpešti u organizaciji Srpske samouprave 8. Budimpeštanskog kvarta i Srpske samouprave u Budimpešti u saradnji sa Kulturnim centrom Srpski venac i Mađarskim prirodnjačkim muzejem održat će se za početkom u 18 časova. Nakon osvećenja bunara od 18.30 slediće druženje uz srpske gastronomske specijalitete i muziku Trubačkog orkestra Budimpešta. U nedelju 2. avgusta u Sabornoj crkvi u Sant Andreji služit će se sa početkom u 10 časova sveta liturgija i parastos povodom 50. godišnjice od upokojenja protođakona profesora doktora Miloša Erdeljana. Također u nedelju, na Ilindan, svetom liturgijom u 10 časova počeće praznovanje preslave Srpskog pravoslavnog hrama u Čobancu. Svetkovina će se nastaviti u 17 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača i osvećenjem koljiva. U nastavku slavlja nastupit će kulturno-umetničko društvo Ruzmarin, a za dobro raspoloženje pobrinuće se muzički sastav Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa priređenih kampova, kampa ručne radinosti u Deski i ovogodišnjeg veronaučnog kampa u Morahalomu, odnosno prilog o izložbi o Urošu Prediću. Repriža Srpskog ekrana je na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13:30. Srpski jezički kamp za decu u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Pomazu održat će se od 10. do 14. avgusta u prostorijama Mesnog doma kulture. O inicijativi i pripremama za našu emisiju govori Zorica Jeger, rukovodilac kampa.
4: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu. Za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika. učenika biće od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji. Ali nije problem, imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, dva prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
1: Devita po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. august, u prostorijama organizacije sa početkom u 11 časova i 30 minuta. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodele zaduženja u školskoj 2026-27. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine i prihvatanje novog pravilnika, vrednovanje konkursa za direktora Batenske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta, vrednovanje konkursa za direktora Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, odnosno vrednovanje konkursa za glavnog direktora Srpskog zabavišta osnovne škole, gimnazije, kolegijuma i biblioteke Nikola Tesla. Bile su to vesti.

0: 14.00, 24 minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivonu u sredu je održala još jednu redovnu sednicu o tačkama dnevnog reda i donesenim odlukama tročlanog biranog tela. Razgovaramo sa predsjednicom Teodorom Krunić-Dunaj.
1: U prvom delu se govorilo o programima koji su odrađeni u zajedničkoj organizaciji sa samoupravom i udruženjem. Radi se o jednom programu koji je tradicionalan, međutim drugi program je jedan jubilej koji nikako po tradiciji ne može da se uvrsti u red programa, jer ovo je jedinstveni bio, možda prvi put se obeležilo kako se sa Srbi nastanili u ovom naselju. Kako je u stvari telo ocenilo ove programe?
2: Svaki je dobro prihvatio i lepo se odradilo, održalo. Lepo smo mogli da obavimo pletenje venca jula 7. na Ivandan, što smo uvijek navikli zajednički da beremo cvijeće i posle u parohijskom domu, odnosno u dvorištu tamo da ispletemo, i onda svaki nosi svojoj kući. Drugi program što je jubilej bio, to je Srbi useljenje u Novi Svet Ivan, 280 godina. Imali smo jednog istoričara koji nam je držao predavanje, doktor Morjanuc Laslo. Jako je interesantno bilo, jako su se svi oduševili da kako je lijepo organizovano. Bili smo lepo, skupili se ne samo Santivanci, nego i iz Deske, i Segedina su, i Siriga su došli, još koga je interesovalo. U Svet Ivanu isto još od Mađara koji je zainteresovan bio, došli su da čuju predavanje.
1: Da li je na sednici bilo komentara da iz rukovodstva naselja i samouprave niko nije bio prisutan?
2: Iz lokalne samouprave nažalost niko nije bio, već godinama je to nažalost tako je da ne dođu na naše priredbe. To su malo i po neki pitali zašto ne dođu, ne znam odgovor.
1: Poznati su bili?
2: Da, da, uvijek pozovem na naše priredbe.
1: Jedna od glavnih tačaka sednice je bila i nastavak radova na hramu. Znamo da je hidroizolacija završena dosta brzo i dosta efikasno. Slede obavezni potrebni radovi za što su se raspisali konkursi, tenderi. Kakve su odluke?
2: Odluke su, hvala Bogu, dosta dobro. Zajednički smo izabrali ko će raditi. To mnogo znači da treba do decembra da se završi. Koliko imamo novaca, to je glavno. Tako izgleda da moćemo iz tih novaca da uradimo sve što smo planirali.
1: Šta ste planirali? Šta je potrebno?
2: Potrebno je da se malteriše iznutra do prozora, a s polja donji deo što su obili zid, a iznutra posle treba da se farba, da se kreći prozori i vrata da se ofarbaju, i stolove treba prvo majstor da opravi, da se namesti redovno i onda ofarbati. Struja treba da se namesti i onda nadamo se da će biti gotovo.
1: Izvođači da su iz mesta ili iz okoline?
2: Ima iz mesta, ima i iz okoline.
1: Otprilike troškovi koliki će biti?
2: Troškovi bit će tamo skoro 25 milijuna, nešto malo ostaje, ali to je u stvari, ako se nešto još ispostavi da treba uraditi, nadam se da će za to biti dosta.
1: Kad se vezuju ugovori i kad počinju radovi?
2: Avgusta treba da budu ugovori gotovi i posle ćemo se skupiti i onda ćemo potpisati ugovore i onda ćemo se dogovoriti tačno da ko kad može da dođe da radi.
1: Što znači da do 31. decembra omogućeno da se sve završi, jer treba se obračunati sa dobijenim parama.
2: Nadam se da ćemo moći da uradimo sve sa majstorima. kojima kad se razgovaralo, onda je bilo rečeno već da do decembra treba završiti, tako su i primili, tako da nadam se da će biti do onda gotovo i moćemo da se obračunamo sa novcima.
1: Uskoro će august, a krajem augusta mjeseca je i slava u Novom Svetom Ivanu. Na ovoj sednici nije bilo reči o tome.
2: Nije bilo reči zato jer još augusta početkom moramo držati jednu sednicu i onda da se tačno dogovorimo sa sveštenikom kako ćemo moći da obavimo slavu.

0: Srbija te zove. Iz Mađarske koga će pozvati ovaj kamp?
1: Ove godine, takođe kao i prethodnih godina, već tradicionalno vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu u Beogradu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta.
0: Zadnji put kad smo razgovarali o kampu, onda ste rekli da treba da tražite još eventualno mogućnosti da još neka dodatna deca pođu, jer kvota je kvota i mesto je ograničeno. Znači, uspeli ste u tome.
1: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Dvoje dece je zbog zdravstvenih razloga moralo da otkaže svoj odlazak na kamp, ali sa zadovoljstvom uspeli smo da svu decu usrećimo i da učestvuju na kampu.
0: Znamo da se kamp odvija do 11. augusta i na, tako reći, tapetu su pet sportova. U kojem sportu su najbrojniji naši učesnici?
1: Devojčice su najbrojniji u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal.
0: Prošlih godina pretežno su iz naše škole iz Budimpešte bili učesnici kampa. Ove godine da li ste uspeli iz naših drugih obrazovnih ustanova da, tako kažem, pridobijete zainteresovane?
1: Tri dečaka koji su završili osmi razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova. Ove godine ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, četvoro deci iz Segedina su sa nama.
0: Što se tiče programa kampa, treninzi maltene i noću i danju, naravno bit će i rekreativnih programa, ali konkretno, da li ste dobili već program kampa?
1: Program dobijemo prvog dana kampa kada dođemo i onda dobijemo satnicu, a svakog dana dobijemo satnicu za se sledeći dan. Pored dva treninga dnevno koje imaju deca, imaju i prijateljske utakmice posle nekog petog dana. Posle se to jako lepo organizuju volonteri na kampu koji su prisutni i prate decu u svim sportovima. Prošle godine smo bili u obilasku promenade, ekspa, Hrama Svetog Save i naravno kao završetak svake godine odlazimo u posetu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.
0: Govorili ste o treninzima koje drže naravno vrsni stručnjaci.
1: Svake godine ovaj kamp okuplja oko sebe najbolje trenere, pritom tu postoji stručni tim koji ako primeti da je neko dete izuzetno talentovano, obrati se pažnju na njega i naravno dobija mogućnost da se selektuje, a kasnije ako su stvarno njegove mogućnosti onako kako jesu u sportu najbolje i vrhunske, moguće je da dobije priliku da to dete bude i u reprezentaciji Republike Srbije.
0: Po vašem sudu, od 27 učesnika iz Mađarske, da li ima neko te predispozicije da bude selektovan?
1: Što je kod nas malo problem, u Mađarskoj počinju pripreme, odnosno počinju treninzi 1. augusta. Tako da, evo, ove godine imamo dva dečaka koja neće moći da prisustvuju u kampu, baš zato što ih treneri napuštaju. Tako da nam je tu malo problem, ne problem, nego oni koji su se pokažu već u 6., 7., 8. razredu kao izuzetno talentovana deca, nemaju priliku da učestvuju na kampu. Ali mislim da i ove godine imamo par učesnika koje su, ako ne među najboljima, onda među boljim sportistima i učesnicima ovogodišnje kampa.
0: Kamp se odvija, dakle, početkom avgusta, prvi 10 dana. U punom jeku je leto. Deca, da li su bila motivisana za ovaj kamp?
1: Deca su uvek motivisana. Jedino je uvek pitanje ko bi zajedno sa mnom išao na kamp. Baš zato što je sezona godišnjih odmora i obično svi imaju svoje slobodno vreme, tako da što se tiče dece, da imamo i 60 mesta, ja mislim da bi ih popunili.
0: Što znači da je ovaj kamp koji se održava 6. ili 7. put, ne znam tačno, prodreo prema tome i u našu javnost?
1: Prošle godine je bilo 450 učesnika kampa iz Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i iz dijaspore, iz celog sveta. Ovaj kamp stvarno okuplja veliki broj sportske dece iz celog sveta, a rado dolaze da se okupe u Beogradu.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

radi na kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti to sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije, silaju na karavan.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Specijalizovana veća u Hagu saopštila su da su završne reči u predmetu protiv bivšeg vođe takozvanog OVK Hašima Tačija i drugih optuženih za ometanje pravde planirane za 10., 11. i 14. septembar, ukoliko se proces bude odvijao predviđenom dinamikom. U saopštenju objavljenom na sajtu specijalizovanih veća navodi se da je sudija u predmetu Tači i drugi, koji se odnosi na optužbe za ometanje pravde i pokušaje uticaja na svedoke, obavestio strane da će, ukoliko dokazni postupak bude okončan 19. augusta, rok za podnošenje završnih podnesaka biti 28. august. Ističe se da će u tom slučaju rok za podnošenje odgovora na završne podneske biti 4. septembar, dok je iznošenje završnih reči predviđeno za 10., 11. i 14. septembar. Tačiju se sudi zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke zajedno sa još četvoricom bivših vođa takozvanog OVK. Kancelarija OEPS-a za demokratske institucije i ljudska prava, ODIR, pohvalila je u svom najnovijem izveštaju o proceni potrebe za posmatranjem izbora sve što je Srbija do sada uradila, a pre svega što je usvojila preporuke te misije i izmene i dopune koje se odnose na sam izborni proces. U dokumentu misije, napravljenom na osnovu boravka predstavnika ODIR-a u Beogradu od 6. do 10. jula ove godine, navodi se da će se predstojeći izbori održati u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. U izveštaju ODIR-a izražava se zahvalnost vlastima u Srbiji na saradnji i tome što je omogućila misiji da izvrši ranu procenu predizbornog okruženja i eventualne pripreme za posmatranje predstojećih izbora. Misija Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava preporučila je da ta organizacija uputi misiju u punom kapacitetu za posmatranje predstojećih izbora u Srbiji. Predsjednik Savjeta REM-a nije izabran ni na jučerašnjoj drugoj konstitutivnoj sednici, pošto niko od dvoje predloženih kandidata, ni Miloš Garić, ni Dubravka Valić-Nedeljković, nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Valić-Nedeljković je posle sednice rekla novinarima da je rezultat u dva kruga glasanja bio 4-3 za Garića. Sljedeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. Član Savjeta REM-a Miloš Garić, koji je kandidat za predsjednika savjeta, rekao je da mu je žao što na drugoj konstitutivnoj sednici nije došlo do konačnog rešenja za izbor predsjednika. On je rekao i da je izneo dovoljno ubedljive argumente zašto može da obavlja tu funkciju i da dobije poverenje. Pod sloganom Više od igre, od 29. augusta do 3. septembra održat će se Niški filmski festival na obostranu radost glumaca i publike. Nakon jednogodišnje pauze nastavlja se tradicija najznačajnijeg festivala posvećenog glumačkim ostvarenjima srpskog igranog filma, a ove godine festival će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Prošlogodišnji jubilarni festival nije održan budući da okolnosti i društveni ambijent nisu pružali uslove da se ovakva manifestacija organizuje na način koji njena tradicija i značaj zaslužuju, tako da ovogodišnja selekcija obuhvata najznačajnija i najuspešnija domaće filmska ostvarenja iz prethodne dve godine. Tradicionalno ovaj susret glumaca, autora i publike biće i u znaku dodele najznačajnijih priznanja i nagrade za životno delo Pavle Vujsić. Tokom 6 festivalskih dana još jednom će se potvrditi status festivala u Nišu kao jedinstvenog događaja koji već 6 decenija slavi domaći film i glumačku umetnost i ujedno obogaćuje kulturni život grada. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su sinoć u Luksemburgu u revanšu drugog kola savladali ekipu Una Strassen rezultatom 1-0. Crno-beli će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Tobola iz Kazahstana, koji je u drugom kolu u dva meča bio bolji od litvanskog Panevežisa. Prvi meč između Partizana i Tobola biće odigran 6. avgusta u Beogradu, a revanš nedelju dana kasnije u Kazahstanu. A fudbaleri Železničara iz Pančeva nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su sinoć u Portugalu u revanšu drugog kola poraženi od Brage rezultatom 4-0. Ni fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, pošto su u Amsterdamu sinoć u revanšu drugog kola poraženi od Ajaksa rezultatom 4-1. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije počela je u Beogradu pripreme za evropsko prvenstvo, koje će se od 9. do 26. septembra održati u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj. Odbojkaši Srbije će tokom priprema za evropsko prvenstvo prema aktuelnom planu trenirati u Beogradu, gde ih 19. i 20. augusta očekuju prijateljske utakmice sa Slovenijom. U nastavku priprema će 1. i 2. septembra odigrati još dva prijateljska meča protiv Bugarske u Sofiji, nakon čega će po povratku trenirati u Beogradu do polaska u Tampere na evropsko prvenstvo. Odbojkaši Srbije će na evropskom prvenstvu igrati u grupi C sa Finskom, Estonijom, Holandijom, Belgijom i Danskom.

0: Dragi slušaoci, kao što smo rekli, sutra počinje posljednji letnji mesec, tokom kojeg će se također održati dečiji kampovi sa različitim sadržajima. Tako u Desci je na Pomolu tradicionalni muzički kamp, a kulturno-obitičko društvo Opanke krajem meseca planira svoj folklorni kamp, dok prvi u nizu bit će srpski jezički kamp u Pomazu, koji će se prirediti u drugoj nedelji avgusta meseca. Kako nas je rukovodilac kampa, nastavnica Zorica Jeger, informisala, još ima slobodnih mesta, a za one koji se još dvoume, nadamo se da će sljedeći razgovor pomoći da donesu konačnu odluku. Šta se priprema?
1: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, nego su u mađarskim školama, ali znaju srpski ili dolaze na srpske časove vanredno, i onda sam ja mislila da se oni još više upoznaju i da još više upoznaju srpsku kulturu, da bi pripremila njima jezički kamp. Fondacija Betlen Gabor nam je pomogla u tome svakako. Već smo pri završetku pripreme. Pre podne će uvek biti neko dečije zanimanje, a ne kao škola, nego u okviru igre. Svaki dan ima neku temu, na primjer prvi dan upoznanje, onda ćemo imati folklor. Zamolila sam Zoricu Kosnovski da mi pomogne, popodne da uče malo da plešu. Onda idemo u Srpski muzej, u Sent Andreju, idemo u park divljih životinja, taj dan ćemo prepodne učiti o životinjama i onda idemo na vodeno igralište isto i prepodne ćemo učiti o tim aktivnostima.
0: Možemo reći da će svaki jedan dan biti tematski?
1: Da, tematski će biti, sve se vodi oko igre, znači meni nije plan da oni tamo uče, ipak je letnji raspust svima nama i meni i njima i želim to da oni to uživaju, da imaju jako lepe uspomene, naravno nešto da nauče na srpskom, ali da imaju sećanje, lepe uspomene i naravno ako će biti uspešno da se to nastavi sljedeće godine. Sad planiramo da imamo od 10 do maksimum 15 učenika, bit će od 6 do 14 godina, znači od prvog razreda osnovne škole do 7. 8. ali to je različit uzrast. Ja mislim da ćemo imati od prvog do petog razreda, znači manji, ali nije problem. Imaću jednu pomoćnicu, ona je Lora Belkoso, ona radi u Srpskom zabavištu u Pomazu, znači sa obe strane stručnjaci će biti tamo sa decom i nadamo se da će uspeti. Imamo još, ako se dobro sećam, dva prazna mesta, ko će još neko da se prijavi, još može.
0: Treba reći naravno da vama deca neće biti nepoznata jer vi radite tokom cele školske godine, fakultativno predajete srpski jezik. Deca isključivo su iz tih grupa ili ima i nekih novijih?
1: Ima i novijih. Čuli su od rođaka, videli su i na Facebooku, videli su i u srpskim novinama. Znači, naši mediji služe za to da bi i ostali se priključili. To su ljubitelji srpske kulture, mađarskog porekla i tako isto i očekujemo i tu decu naravno, a i ostalu decu iz srpske škole da bi se svi upoznali.
0: Što znači da će onda razlika u jezičkim kompetencijama biti dosta velika kod dece. Kako ćete moći to da premostite?
1: To se ponekad dešava i na času, na fakultativnom času, i onda ona devojčica koja jako lepo govori srpski, ona stalno pomaže. I ta motivacija se vidi na drugima, na ostalim učenicima, da bi i oni želeli. Znači onda se pomalo više trude, ali onaj koji bolje zna srpski, njemu treba malo više zadatka da zadam, ali snaći ćemo se.
0: Gde će škola da se odvija?
1: Škola će biti u Pomazu u kulturnom domu, zato smo tamo planirali što je tamo blizu i Hev, pa možemo Hevom da odemo do Sent Andreje. To je bila jedna tačka da ne samo školskim autobusom, nego jednom Hevom da odemo.
0: Očekujete ovaj kamp? Za vas znači izazov ovaj kamp?
1: Jeste, znači izazov. Ja sam mislila da će mi biti lakše, ali onda kako sam ulazila u fazu pripreme, uvek se zadaje neka prepreka, ali smo sve srećno odradili. Više očekujem tu nedelju da budem sa decom, ja da imam lepe uspomene, nego ovaj pripremni deo je stvarno treba puno da se radi na kampu. Kao dete ja sam jako puno kampa bila sa mojom mamom i ona me vodila, i onda kao starija isto sam pomagala u kampu, znači imam iskustva, ali ovako u organizaciji još nemam, ovo je prvi put, ali sve se mora tako početi. Meni to toliko znači da deci dam, da mi ne pada teško. A hoću sve da odradim, hoću sve da bude jako perfektno i valjda je zato meni malo teže, ali ja mislim da će se to lepo odraditi ceo kamp, da će uživati.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Dragi slušalci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, na današnji dan pre 599 godina umro je despot Stefan Lazarević, vladar, pesnik, sin kneza Lazara. U značaju njegova ličnosti u srpskoj istoriji, životu i radu biće reči u narednih 30 minuta.

što reče slavni mu biograf, već je i vreme da se počne. Otkuda niče i kako požive, i kakva je zemlja koja je njega, Stefana budućeg

0: Čoveče, koji srpskom zemljom stupaš, bilo da si došljak ili ovdašnji, ma ko da si i ma šta da si, kada dođeš na polje ovo koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih, te sa njima i kamenu prirodu, mene krstoznačnog i kao steg, vidjet ćeš kako posred polja uspravno stojim. Da ne promineš i ne previdiš kao nešto zaludno i ništavno, no molim te, priđi i približi se meni, o ljubimi, i razmotri reči koje ti prenosim, i iz tog ćeš razumeti zbog koga uzroka i kako i zašto stojim ja ovde, jer istinu ti govorim, ništa manje od živoga, da ću vam izneti u suštini sve što se zbilo.
1: Prošla je kosovska bitka i nastupila pokosovska tragedija.
0: Kneginja Milica ostala je sama sa dva maloletna sina, Stefanom i Vukom, i najmlađom kćerkom Oliverom.
2: Stefanov živopisac o njoj beleži.
1: A dostoslavna i veoma mudra Milica, koja prevazilaziše mnoge izabrane matere, ostavši sama, beše mužastvena žena i imađaše sve vrline. Primivši na sebe tako veliku vlast, znala je i svetske stvari u kojima je teško snaći se.

0: Obrazovanje budućeg vladara bilo je slično onom koje su imali vizantijski prinčevi.
1: Što se tiče retorike, Stefan beše u besedama izvanredan, kao niko dotle.
2: Razume se da je sveukupno vaspitanje Stefanovo bilo usmereno u duhu srednjovekovnog viteštva.
0: Vernost datoj reči, po cenu žrtvovanja sopstvene ličnosti.
1: Kneginja je u ovome bila naročito dosledan i postojan vaspitač.
2: Što se tiče obuke ratnika, Stefan je sa svojim drugovima i rođacima vežbao u rukovanju oružjem.

Leto i vesnu Gospod sazda, što i psalmopevac kaza. Krasote u njima mnoge, pticama brzo, veselja puno preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljima širine. Vazduha tankog divotnim nekim glasima oglašenje, i zemaljske daronose mirisnog cveta i travonosne, no i čovekove biti same obnovu i razigranje dostojno ko da iskaže.

0: Najveći udeo u formiranju ličnosti mladog Stefana imala je Jelena, supruga despota Uglješe Mrnjavčevića.
1: Kasnije, monahinja Jefimija, ova najobrazovanija srpska despotica toga vremena, bila je puna duhovnog iskustva i mudrosti.
0: Uz kneginju Milicu, u proleće 1398. godine uspela je da ubedi sultana Bajazita u Stefanovu odanost Porti, ozbiljno poljuljanu u pokušajima pregovora sa Mađarima.

0: Kneginja Milica, potonja monahinja Jevgenija, celog života će budno motriti na svog sina u njegovoj pravednoj borbi za očuvanje srpskog naroda i srpske zemlje.
1: Retki su bili trenuci predaha za Stefana Lazarevića.
0: Jedan od zaloga da bi bilo spaseno hristoimenito stado od vukova koji su ga klali je i odlazak sestre Olivere, silniku Bajazitu u harem.
2: Ređale su se bitke. Rovine, Nikopolje, vojevanje u Bosni.
1: Dolazi 1402. i čuvena bitka kod Angore, današnje Ankare u Turskoj.
0: Kao i do sada, Stefan kao vazal uspešno zadržavši na okrenjenu zemlju svoga oca, pa i uvećanu uz Bajazita.
2: Nasuprot njima, mongolski han Tamerlan, stari ratnik.
1: Timur Lenka, sakato gvožđe. Još niko nije uspeo da pobedi, ali su ga hrabri oklopnici Stefana Lazarevića zadivili.
0: Gle kako su ljuti i pomamni oni derviši.
1: Jedan od njegovih savjetnika, obavešteno sastavu Bajazitove savezničke vojske, odvrati starom tatarskom vojskovođi.
2: Nisu ono derviši, nego hrišćani.
1: Iskusni strateg, svestan svoje brojne i dobro organizovane vojske, uzviknu.
0: Pa oni se uzalud bore.

0: Posle pada Bajazita otkriva se nagli preokret u držanju srpskog kneza.
1: Ratnik je ustupio mesto političaru.
2: Stefan odlazi u Carigrad vizantijskom caru Jovanu VII. Paleologu.
0: Sa tek dobijenom despotskom titulom, mladi vladar i umorni ratnik odlučuje se na ženitbu sa Jelenom Gatiluzi, srodnicom dinastije Paleologa.
1: Na ostrvu punom kiparisa i mirisnih borova, gde je nekad zanosna Sapfo pevala i mudrovala, doživeo je Stefan svoju veliku i neobičnu idilu.
2: Posle mesec dana na rastanku dao je vitešku reč da će svoju verenicu dovesti kad u Srbiji bude sređeno stanje.

0: Novi gospodar odmah je procenio vrednost izvanrednog položaja Beograda i rešio da ga iz temelja obnovi.
1: U svojoj čuvenoj beogradskoj povelji despot Stefan Lazarević piše:
2: Od Kosova bih porabočen ismailćanskom narodu, dok ne dođe car Persa i Tatara i razruši njih, i mene Bog svojom milošću izbavi iz njihovih ruku. Odavde dakle došavši, nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posvetih presvetoj Bogomateri.
0: Kapija despota Stefana Lazarevića podignuta je početkom 15. veka, u vreme građenja novih beogradskih utvrđenja koje je započeo srpski despot odmah po preuzimanju Beograda 1404. godine i njegovog proglašenja za prestonicu Srbije.

0: Zajedno bejasmo drug drugu blizu, ili telom ili duhom, no da li gore razdvojiše nas, da li reke?
1: Čoveče, koji srpskom zemljom stupaš, bilo da si došljak ili ovdašnji, mako da si, ma šta da si, kada dođeš na polje ovo, koje se zove Kosovo, po svemu ćeš ugledati puno kostiju mrtvih, te sa njima i kamenu prirodu, mene krstoznačnog i kao steg. Vidjet ćeš kako posred polja uspravno stojim, da ne promineš i da ne previdiš kao nešto zaludno i ništavno, no molim te priđi i približi se meni, o ljubimi, i razmotri reči koje ti prenosim. I iz toga ćeš razumeti zbog koga uzroka i kako i zašto stojim ja ovde, jer istinu ti govorim, ništa manje od života, da ću vam izneti u suštini života.

0: jaše veliki samodržac, čudozemaljsko i Riga srpski, zvani Lazar, knez veliki, po božnosti nepokolebivi stub, dobrorazumlja pučina i mudrosti dubina, ognjeni um i zaštitnik stranaca, hranitelj gladnih i milovatelj ništih, skrbnih milovatelj i utešitelj, koji voli sve što hoće Hristos, kome ide sam po svojoj volji i sa svima svojima, bezbrojnim mnoštvom, koliko je pod rukom njegovom.
1: Muževi dobri, muževi hrabri, koji se blistaju kao zvezde svetle, kao zemlja cvetovima šarenim, odeveni zlatom i kamenjem dragim ukrašeni, mnogi konji izabrani i zlato sedlani, sve divni i krasni konjanici njihovi, sve plemenitih i slavnih, kao kakav dobri pastir i zaštitnik, mudro privodi duhovne jaganjce, da u Hristu dobro skončaju i prime mučenja venac i višnje slave učesnici budu.

tako složno, veliko bezbrojno mnoštvo skuplja s dobrim i velikim gospodinom, dobrom dušom i verom najtvrđom, kao na krasnu dvoranu i mnogomirisnu hranu, na neprijatelja se ustremiše i pravu zmiju zgaziše i umrtviše divlju zver i velikog protivnika i nesitoga ada svejadca, velim Amurata i sina njegova, Aspidin i Guin porod, štene Lavovo i Vasiliskovo, pa sa njima i nemalo drugih.

čude sa Božjih sudbina. Uhvaćen bi hrabri stradalac bezakonim agarenskim rukama i kraj stradanju dobro sam prima. I mučenik Hristov postaje veliki knez Lazar. Ne poseče ga niko drugi o ljubimi do sama ruka toga ubice, sina Amuratova. I sve ovo rečeno svrši se leta 6897. indikta 12. meseca 15. u dan utorak, a čas je bio 6. ili 7. ne znam, Bog zna.

0: E-mail adresa hrvati@radio.hu.
1: Nušiki Tadić u Tukulju za imendan puno sreće i radosti u životu te dobro zdravlje želi Rožika Schneider.

14 časova i 18 minuta, dragi slušalci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Dragoj kumi Mariji i dragom kumu Marku Bošnjaku povodom 50. godišnjice sklapanja braka, još mnogo lepih bračnih godina, sljedećom pesmom želi kum Stipan iz Mohača.

Dragi slušaoci, 14 časova i 42 minuta, do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas Lepo Brena, Šaban Šaulić, Sena Ordagić i Miki Gan.

0: 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188.
0: Poštovani slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen Svetom Iliji, odnosno Svetom proroku ili Tesvićaninu. Evo i podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik. Ilija prorok bio je sin Sovakov iz plemena Aronovog, brata Mojsijevog, a rođen je 816. godine pre Hrista u mestu Tesvitu, zemlji Aravitskoj, zbog čega se i nazivao Tesvićanin. Pripoveda se da je prilikom Ilijinog rođenja njegov otac video kako neki sedi starci plamenom povijaše novorođeno dete i davahu mu vatre da jede. Zato je njegov otac verovao da će njegov sin biti vatreni pobornik za pravu veru. Prorokovao je 25 godina. U to vreme u izraelskom narodu bio je car opaki Ahav, koji je imao još opakiju ženu Jezavelju. Ahav se svim silama trudio da njegov narod ostavi jedinog i istinitog Boga, već da veruje i klanja se Bogu Valu, kome je podigao i hram u Samariji. U to vreme pojavi se veliki prorok Ilija da izraelskom narodu prorokne da će nastati velika suša kao znak zbog otpadništva od Boga, a Bog Iliji reče da ide u planinu na potok Horat i da tu čeka dalje naređenje. Ilija tamo provede godinu dana pijući vodu sa potoka, a jutrom i večerom gavranovi su mu donosili hleba i mesa za hranu. Kad posle godinu dana od velike suše presahnu taj potok, Bog zapovedi Iliji da ode u Sareptu Sidonsku i da tamo ostane dok ga ne pozove. Kad dođe vreme, reče Bog Iliji da ide caru i da mu kaže da će uskoro pasti kiša. Čim ga Ahav ugleda, povika: "Evo onoga što donosi nesreću narodu." Ilija mu odgovori da nesreću ne donosi on, već car i carica koji narod nagone da se klanjaju idolima. Potom Ilija predloži caru da se na gori Karmil, 450 valovih žreca i 400 astartinih i mnogo naroda i da se pomolimo, reče: "Ja mojem Bogu, a oni njihovima za kišu, pa čiji Bog posluša molitvu i pusti kišu, toga da priznamo za pravoga Boga." Car prista i svi se iskupiše na gori Karmio. Tada Ilija pristupi žrtveniku i poče se moliti: "Bože Avramov, Isakov i celog Izrailja, učini neka ovaj narod pozna da si ti Bog njegov, te da se srca njihova obrate k tebi." Još Ilija svoju molitvu nije ni završio, a pade vatra s neba i svu žrtvu sažeže. Sav narod koji to čudo gledaše poče u glas vikati: "Gospod je Bog naš, Gospod je Bog naš." Sve žrece valove pohvataše, odvedoše ih na potok Kison i tu ih poklaše, a zatim se nebo zamrači od silnih oblaka i vetra i pljusnu velika kiša. Jednom car Ahav požele da kupi vinograd nekog Navuteja, ali ovaj ga nikako ne hte da prodati, jer mu to beše nasledstvo od oca. Ahav sa Jezaveljom smisli plan da je Navutej ružno govorio protiv Boga i cara i po carskoj zapovesti Navuteja zasuše kamenjem, što je bila jevrejska kazna za jeretike. Ahav potom prisvoji njegov vinograd. Ali Bog reče Iliji: "Idi u Navutejev bivši vinograd, tamo ćeš naći Ahava gdje se po vinogradu širi, proreci šta će njemu i njegovoj ženi biti do posletka." Ilija posluša Boga, ode i nađe Ahava i proreče mu: "Kao što su psi lizali krv na Vutejevu, tako će psi lizati krv tvoju, a Jezavelju će psi izvesti ispod zidova gradskih." Posle 3 godine u ratu sa Sirijcima Ahav bude ranjen i od toga umre, a njegovu krv su psi zaista lizali. Pred kraj svog života Ilija je našao sebi jednog učenika, Jeliseja. Kad beše došlo vreme da Bog uzme Iliju k sebi na nebo, pođoše obojica na Jordan i kad dođoše do reke, skide Ilija svoj ogrtač, udari njime po vodi, voda se rastavi i oni po suvom pređoše na drugu stranu. Malo zatim naiđoše od nekud vatrena kola i vatreni konji, pa Ilija sede u kola, koja u vihoru izleteše na nebo i nestadoše, kad se Jelisej razabrao od čuda, ugleda Ilijino grtač pored sebe, te s njime opet rastavi vodu u Jordansku i vrati se natrag. Sa ogrtačem pređe sa Ilije na Jeliseja i proročki dar, te i on posta prorok. Ilija je, dakle, živ otišao u nebo i zato pravoslavna crkva veruje da će se prije drugog dolaska Hristovog na zemlji ponovo pojaviti sveti Ilija sa Enohom, za koga se također veruje da se živ uzneo na nebo. Sveti prorok Ilija se pojavio prilikom preobraženja gospodnjeg na Tavoru. Praznik ovog velikog proroka proslavlja se 2. augusta i zove se Sveti Ilija. Na ikonama se Sveti Ilija predstavlja ili kako na vatrenim kolima ide na nebu ili kako drži nož u ruci u znak da su njime poklani mnogi žreci ili kako sedi u pećini, a gavran mu donosi hranu.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Kalas, gde je na sam dan praznika u svečanim okvirima na tradicionalan način obeležen zaštitnik mesnog srpskog pravoslavnog hrama Svetog Arhangela Gavrila. Zvona Kalaške svetinje su u nedelju na svečarsku liturgiju pozvala vernike iz obližnjih naselja, Pomaza, Sentenreje, Čobanca i Budimpešte, ali i iz podaljih mesta, Pantelije, Medine, Bate, Batanje, Lovre. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje jednog broja budimskog i mohačkog protoprezbiterata eparhije Budimske služio je mitropolit budimski gospodin Lukijan.
1: Vasi sve pravoslavne krišćane da pomene Gospod Bogu Tatu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova, sve što je

0: Nakon svetog prinosa, prisutnim vernicima besedio je protonamesnik Jovan Bibić, paroh Santovački, koji je od svog dolaska u Budimsku eparhiju prvi put činodejstvovao na slavi u Kalazu.
1: Danas slavimo sabor svetog arhangela Gavrila, onoga koji je u istoriji spasenja uvek bio glasnik najvećih tajni Božijih. Sveti arhangel Gavrilo nije samo anđeo koji se javlja, on je anđeo koji donosi prelomne trenutke, on je anđeo koji otvara nove stranice istorije čovečanstva. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo koji nas uči da Bog sluša. A onda najveći trenutak u istoriji sveta, sveti arhangel Gavrilo dolazi u Nazaret, u dom jedne devojke, tihe, smirene, čiste. I tu izgovara reči koje su promenile sve. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo blagovesti, anđeo oploćenja, anđeo koji nam otkriva da Bog nije daleko, da Bog dolazi među nas kao dete, kao brat, kao spasitelj. I kada se Hristos rodio, sveti arhangel Gavrilo se javio pastirima u Bitlejemu. Oni su bili najobičniji ljudi, siromašni. Sveti arhangel Gavrilo nas uči da Bog ne gleda na položaj, na bogatstvo, na ugled, nego na srce. I posle vaskrsenja sveti arhangel Gavrilo je taj koji objavljuje ženama, mironosicama, šta tražite živoga među mrtvima, nema ga ovde, vaskrsao je. Sveti arhangel Gavrilo je anđeo vaskrsenja, anđeo pobede nad smrću, anđeo koji nam govori da je Hristos živ i da je smrt pobeđena. Sveti arhangel Gavrilo nam govori da Bog ulazi u naš svijet, a Hristos nam pokazuje da Bog ulazi i u naše potrebe. Draga braće i sestre, sabor svetog arhangela Gavrilo nas uči da Bog nije nemi Bog, on govori, on šalje anđele, on šalje utehu i on šalje i nadu. Sveti arhangele Gavrilo, glasniče Božiji, donesi i nama blagu vest spasenja, ukrepi u veri, uteši u tuzi, prosvetli nam um i umekšaj nam srce. A Gospod naš Isus Hristos, koji je umnožio hlebove u pustinji, neka umnoži i nama sve što je dobro i neka nas nahrani blagodaću svojom. Sretna vam, hramom na slavu.
0: Arhijerejska liturgija završena je ophodom oko crkve, a svetkovina je nastavljena u popodnevnim satima, večernjem i tradicionalnim rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva.
2: Gospode Isuse Hriste Bož naš, blagoslovi hlebo, vino, duho tvojim svetim, jer si svet svak da sada uvek i u vekove vekova. Svetog arhangela Gavrila, prosim mi, Gospode, žrtvu ovu, u nadnebeski tvoj žrtvu njegov

0: Kumovi ovogodišnje slave u Kalazu bili su članovi mesnog kulturno-umetničkog društva Brojanica na čelu sa umetničkim rukovodiocem Zoricom Kosnovski, a za narednu godinu te časne dužnosti prihvatio se novopečeni bračni par Bosiljka i Dominik.
1: Novovenčani par Bosiljka i Domokošt. Ovo je, tako kažem, kruna vašeg venčanja?
2: Možemo i tako desi, da, tako da mi se baš radujemo da sad ovako kao novi venčani možemo da budemo kumovi. Ja sam tu u krštima, imala sam tu i venčanje, tako da sad možda ovako stvarno se to sad ovako možda i dalo da sad bude ovako.
1: Rekla si da si ovde i krštena, ovde si se i venčala, znači ova crkva vera privlači.
2: Da, naravno, mi uvijek dolazimo tu, tako da ne bi mogla ni drugačije da zamislim kako to da bude.
1: Verovatno kada bude sljedeće godine slava, onda će porodice već biti tročlana.
2: Da, nadamo se da bićemo već troje, tako da to i sljedeće godine ima novosti, tako da može i dodatno da se slavi.
1: Mislim da je dosta prisutnih na ovoj slavi, na ovogodišnjoj.
2: Da, za slavu tako dolaze iz okoline i onda se tu stvarno skupimo i baš je lep dan i dobro je vidjeti da je puna crkva i stvarno da nas ima.
0: Rekla je kuma Bosiljka Fekete. Protonamestnik Zoran Živić, paroh Kalaški, je na kraju slavlja sljedećim rečima pozdravio prisutne vernike.
3: U životu parohije ima raznih trenutaka. Ima trenutaka radosti onda kada se neko rodi, ima trenutaka radosti kada se neko venča, osnuje novu porodicu. Ima i onih tužnih trenutaka kada nekoga ispratimo u večnost. I sve je deo našega života, ali svakako jedan od najznačajnijih trenutaka jeste onda kada proslavljamo zaštitnika našeg svetoga hrama. A to je naš sveti arhangel Gavrilo, onaj koji štiti ne samo hram, nego sve one koji žive u Kalazu. On je zaštitnik svakog jednog od nas. I zato ne samo danas, nego svake nedelje sveti arhangel Gavrilo je ovde da čuje naše molitve. I upravo taj Gavrilo čuje naše molitve, uznosi ih pravo pred lice gospodnje, pred presto Božji. Zato možemo slobodno reći da imamo velikog zaštitnika.
0: Slavsko veselje nastavljeno je tokom večeri u porti hrama uz muziku orkestra Radost iz Mohača.

0: Dragi slušalci, nastavljamo reprizu odabranih govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. U organizaciji Udruženja Srpske zajednice u Novom Svetom Ivanu i Mesne Srpske narodnosti samouprave povodom obeležavanja 280 godina od naseljavanja Srba u Novom Svetom Ivanu u mesnom parohijskom domu održan je svečani program u čijem sklopu je pod naslovom Istorija Novog Svetog Ivana predavanje održao istoričar Ladislav Marjanuc, a nakon toga predstavljena je fotoizložba fotografa Ladislava Čabe pod naslovom Perspektive Novosentivanska polja. U drugom delu programa projektovane su stare fotografije o nekadašnjim stanovnicima tog naselja kraj Segedina, a nakon oficijalnog dela obeležavanja tog jubileja razgovarali smo sa organizatorima programa Minom Veselinov, zatim Teodorom Krunić-Dunoji, predsjednicom Mesne Srpske samouprave i Jelenom Veselinov, bivšom predsjednicom iste samouprave. Možemo reći da je Mina Veselinov, predsjednica udruženja Srba u Novom Sentivanu, pripada mlađoj generaciji. Kao pripadnik mlađe generacije, šta je uspjelo novoga da se sazna iz ovog predavanja koji se vezuje za nastanak i istorijat sela Novi Sentivan ili Novi Svetivan?
1: Uglavnom, program smo smislili zajedno sa samoupravom iz Novog Sentivana i taj deo je bila njihova inicijativa, što jeste to da poštujemo staro i da poznajemo sve istoriju našeg sela, a deo udruženja je što smo mi doneli i doprineli, to jeste izložba fotografija i gastronomski momenti. Mislim da svi znamo neke informacije, ali mislim da sa ovim predavanjem nekako smo okružili i sad imamo celokupan vid na to kako je nastalo, šta su naši preci radili ovde i zašto je njima bilo interesantno ostati ovde. A meni se i to iskristalizovalo zašto su Sentivanci uvek toliko ponosni. Sad sam to saznala jer su uvek bili nezavisni od svih u okolini.
0: Da li ste zadovoljni sa prisustvom slušalaca, a i sa samim predavanjem?
2: Jesam. Jako je bilo interesantno predavanje, ja tako mislim, ali i to čujem i koji je bio tu, da svakom se jako svidelo i stvarno je bilo jako interesantno. Lepo smo se iskupili i iz Deske, iz Segedina. Došli su i ne samo naši, mislimo da u Sentivanu, nego i drugi koji su se zainteresovali za istoriju i ja mislim da je dobro uspelo.
0: Da li je bilo za vas, rođene Sentivanke, mnogo toga novog?
2: Bilo je o istoriji, bilo je i meni mnogo što je novo bilo, tako da to čovek u stvari kad sluša jedan istorijat uvijek se nađe nešto novije.
0: Znamo da je u knjizi o istorijatu mesnog srpskog hrama autora protonamesnika Svetomira Miličića i Svetislava Rajšića puno toga napisano o istorijatu Novog Sentivana. Ali evo sad iz nekog drugog aspekta se govorilo o istorijatu.
2: Da, ovo je istorijat u stvari, ovaj deo, ceo, nije samo konkretno Sentivan, nego ovaj deo kako je bio, kako su se menjale prilike, kako je došlo do tog da su Srbi bili ovde naseljeni.
0: Jelena Veselinov nije rođena Sentivanka, međutim veći deo života je provela ovde. A ovo predavanje, da li je za vas nečega novoga o istorijatu Sentivana značilo?
3: Za mene jeste, pošto ja sam od 1800. godine Sentivan tražila i našla mnoge podatke, a ovo mi je baš mnogo novo što je Marjanuc profesor govorio. Njega odavno poznajem, bio mi je i učenik u Čanadu, tako da poznanstvo je jako odavno. Volim njegova predavanja, a volim i ostale profesore koji daju mnogo informacije o selima koji su nekad bili, a ima mnoga sela koje su nestala. On je obradio ta sela koja su nestala.

0: Ostajemo i dalje u naselju kraj Segedina. Naime, Srpska narodnosna samouprava u Novom Svetom Ivanu u sredu je održala svoju narednu redovnu sednicu. O tačkama dnevnog reda i donesenim odlukama tročlanog tela razgovarali smo sa predsjednicom Teodorom Krunić-Dunaj.
1: U prvom delu se govorilo o programima koji su odrađeni u zajedničkoj organizaciji sa udruženjem. Radi se o jednom programu koji je tradicionalan, međutim drugi program je jedan jubilej koji nikako po tradiciji ne može da se uvrsti u red programa, jer ovo je jedinstveni bio, možda prvi put se obeležilo kako se sa Srbi nastanili u ovom naselju. Kako je u stvari telo ocenilo ove programe?
2: Svaki je dobro prihvatio i lepo se odradilo, održalo. Lepo smo mogli da obavimo pletenje venca jula 7. na Ivandan, što smo uvijek navikli zajednički da beremo cveće i posle u parohijskom domu, odnosno u dvorištu tamo da ispletemo i onda svaki nosi svojoj kući. Drugi program što je jubilej bio, to je Srbi useljenje u Novi Svet Ivan, 280 godina. Imali smo jednog istoričara koji nam je držao predavanje, doktor Marijanuc Laslo. Jako je interesantno bilo, jako su se svi oduševili da kako je lepo organizovano. Bili smo lepo, skupili se ne samo Svet Ivanci, nego i iz Deske, iz Segedina su, iz Siriga su došli, još koga je interesovalo. U Svet Ivanu isto još od Mađara koji je zainteresovan bio, došli su da čuju predavanje.
1: Da li je na sednici bilo komentara da iz rukovodstva naselja i samouprave niko nije bio prisutan?
2: Iz lokalne samouprave, nažalost, niko nije bio, već godinama je to, nažalost, tako je da ne dođu na naše priredbe. To su malo i po neki pitali zašto ne dođu, ne znam odgovor.
1: Poznati su bili?
2: Da, da, uvijek pozovem na naše priredbe.
1: Jedna od glavnih tačaka sednice je bila i nastavak radova na hramu. Znamo da je hidroizolacija završena dosta brzo i dosta efikasno. Slede obavezni potrebni radovi, zašto su se raspisali konkursi, tenderi. Kakve su odluke?
2: Odluke su, hvala Bogu, dosta dobro. Zajednički smo izabrali ko će raditi. To mnogo znači da treba do decembra da se završi. Koliko imamo novaca, to je glavno. Tako izgleda da moćemo iz tih novaca da uradimo sve što smo planirali.
1: Šta ste planirali? Šta je potrebno?
2: Potrebno je da se malteriše iznutra do prozora, a spolja donji deo što su obili zid, a iznutra posle treba da se farba, da se kreći prozori i vrata da se ofarbaju i stolove treba prvo majstor da opravi, da se namesti redovno i onda ofarbati. Struja treba da se namesti i onda nadamo se da će biti gotovo.
1: Izvođači da su iz mesta ili iz okoline?
2: Ima iz mesta, ima i iz okoline.
1: Otprilike troškovi koliki će biti?
2: Troškovi bit će tamo skoro 25 milijuna, nešto malo ostaje, ali to je u stvari, ako se nešto još ispostavi da treba uraditi, nadam se da će za to biti dosta.
1: Kad se vezuju ugovori i kad počinju radovi?
2: Augusta treba da budu ugovori gotovi i posle ćemo se skupiti i onda ćemo potpisati ugovore i onda ćemo se dogovoriti tačno da ko kad može da dođe da radi.
1: Što znači da do 31. decembra omogućeno da se sve završi, jer treba se obračunati sa dobijenim parama.
2: Nadam se da ćemo moći da uradimo sve. Sa majstorima kad se razgovaralo, onda je bilo rečeno već da do decembra treba završiti, tako su i primili, tako da nadam se da će biti do onda gotovo i moćemo da se obračunamo sa novcima.
1: Uskoro će august, a krajem augusta meseca je i slava u Novom Svetom Ivanu. na ovoj sednici nije bilo reči o tome.
2: Nije bilo reči, zato jer još augusta početkom moramo držati jednu sednicu i onda da se tačno dogovorimo sa sveštenikom kako ćemo moći da obavimo slavu.

0: U Beogradu je juče počeo ovogodišnji sportski kamp Srbija te zove, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta vlade Srbije, u kojem učestvuju deca srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina, a koji redovno treniraju košarku, fudbal, odbojku, rukomet i tenis. U radu kampa učestvovaće i mladi i talentovani sportisti iz Mađarske, koje predvodi Jasmina Adžić, prateći pedagog. Od 1. augusta ponovo tradicionalno možemo da kažemo sportski kamp Srbija te zove. Iz Mađarske koga će pozvati ovaj kamp?
1: Ove godine također kao i prethodnih godina već tradicionalno vodimo decu koja se aktivno bave sportom i onu decu koja se rekreativno bave sportom da učestvuju na ovom značajnom kampu u Beogradu. 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. augusta.
0: Zadnji put kad smo razgovarali o kampu, onda ste rekli da treba da tražite još eventualno mogućnosti da još neka dodatna deca pođu, jer kvota je kvota i mesto je ograničeno. Znači, uspeli ste u tome.
1: Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Dvoje dece je zbog zdravstvenih razloga moralo da otkaže svoj odlazak na kamp, ali sa zadovoljstvom uspeli smo da svu decu usrećimo i da učestvuju na kampu.
0: Znamo da se kamp odvija do 11. augusta i na, tako reći, tapetu su pet sportova. U kojem sportu su najbrojniji naši učesnici?
1: Devojčice su najbrojniji u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal.
0: Prošlih godina pretežno su iz naše škole iz Budimpešte bili učesnici kampa. Ove godine da li ste uspeli iz naših drugih obrazovnih ustanova da, tako kažem, pridobijete zainteresovane?
1: Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 dece iz Segedina su sa nama.
0: Što se tiče programa kampa, treninzi maltene i noću i danju, naravno bit će i rekreativnih programa, ali konkretno, da li ste dobili već program kampa?
1: Program dobijemo prvog dana kampa kada dođemo i onda dobijemo satnicu, a svakog dana dobijemo satnicu za sljedeći dan. Pored dva treninga dnevno koje imaju deca, imaju i prijateljske utakmice posle nekog petog dana. Posle se to jako lepo organizuju volonteri na kampu koji su prisutni i prate decu u svim sportovima. Prošle godine smo bili u obilasku promenade, ekspa, Hrama Svetog Save i naravno kao završetak svake godine odlazimo u posetu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.
0: Govorili ste o treninzima koje drže naravno vrsni stručnjaci.
1: Svake godine ovaj kamp okuplja oko sebe najbolje trenere, pritom tu postoji stručni

0: da evo ove godine imamo dva dečaka koja neće moći da prisustvuju u kampu baš zato što ih treneri ne puštaju. Tako da nam je tu malo problem, ne problem, nego oni koji su se pokažu već u 6., 7., 8. razredu kao izuzetno talentovana deca nemaju priliku da učestvuju na kampu. Ali mislim da i ove godine imamo par učesnika koje su, ako ne među najboljima, onda među boljim sportistima i učesnicima ovogodišnje kampa.
1: Kamp se odvija dakle početkom avgusta, prvi 10 dana. U punom jeku je leto. Deca, da li su bila motivisana za ovaj kamp?
0: Deca su uvek motivisana, jedino je uvek pitanje ko bi zajedno sa mnom išao na kamp. Baš zato što je sezona godišnjih odmora i obično svi imaju svoje slobodno vreme, tako da što se tiče dece, da imamo i 60 mesta, ja mislim da bi ih popunili.
1: Što znači da je ovaj kamp koji se održava 6. ili 7. put, ne znam tačno, prodreo prema tome i u našu javnost.
0: Prošle godine je bilo 450 učesnika kampa iz Mađarske, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i iz dijaspore, iz celog sveta. Ovaj kamp stvarno okuplja veliki broj sportske dece iz celog sveta, koja rado dolaze da se okupe u Beograd i da učestvuju na ovom kampu. I ove godine se radujemo da možemo i mi biti deo te lepe priče i da naša deca besplatno mogu da učestvuju na ovom kampu, a isto tako da svake godine dobijaju opremu na kampu i do ove godine su dobijali prigodan poklon od predsjednika države.

Dragi slušalci, bilo je to sve za ovu priliku u emisiji Popodne u dva, posljednjeg ovonedeljnog izdanja na srpskom jeziku na srednjim talasima Maljevskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je prvi dan avgusta meseca, prvi vikendski dan u avgustu, dakle ušli smo u osmi mesec u ovoj godini, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Mate Anke i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Izuzetno je toplo, dragi slušaoci, kao što su to meteorolozi i najavili tokom ovog vikenda i na početku iduće nedelje. Tropske vrućine će vladati ovim podnebljem, tako je i danas. Temperatura vazduha se kreće između 37 i 39 stepeni Celzijusovih. Sunčano je, suvo vreme, pretoplo. Što se nastavka tiče, u nedelju, dakle, takođe sunčano, izuzetno toplo, temperatura vazduha kreteće se između 37 i 40 stepeni Celzijusovih. Nešto slično čeka nas i u ponedeljak i u utorak. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja današnje emisije tiče, družit ćemo se uz muziku po vašem i našem izboru, dakle, do 16 časova prevladavat će pretežno muzika. Nadamo se da ćete u narednih 120 minuta, družeći se sa nama, provesti prijatne trenutke i uživati u muzici, u lepom vremenu i negde pored obale, pored reke, u nekoj hladovini, uz neko dobro piće i dobro društvo. Želimo vam dobar prijem.